उस जमीन हुआ कि अब से इस जमीन हुआ ओ करबा तब हिया दिगबा उस जिज्म हुआ en faveur huela la banque ake et que ta milal ba han o kan propriétaire sa ibadina mais jugement o kan faveur la banque ake jun kumaje kumaje pou ai karlak apan paiswa jun delera u mang